ye opepa wo mraton mi aminti na obone nso menkae kai me na ye mwebu aten kan wo de na wadibim waje odi ka no ayebone na wo kasamafo afonfon me enti na mahura kronkronbia ho mapoma no ho na mayi Jacob mama musio enti na mahura kronkronbia ho mapoma no ho na mayi Jacob mama musio na me di Israel mama

mutie krofo mutumunya kukodro ejina wo mo members enim wa sori ana se kuya wo mu mkase hel bi eni ho uwi ana asa eye busu sem papa enye hela na ye heaven tis obi di bi kan ho se ba bi wo efre ne mfimfimi a eno su eye ho hwisem papa eni pe pinsu no no mo gidie no mo do mo yure nyina ahyem ti se basa obiebie babu mo se kire ne se ye heaven hella enam se we di aduane boni amiye ntia wo mpo di manu anya ni de no betrem se akoy so obiebie na ni no aduru gem ho no ho se o se sofu di odudi e kana ye no kre o se na chi baso ye dai enye ye ye ka kire o se ti nyamsem papa no akobebi papa me tie nyamsemwa any Bible mu.